opazu, da ne spim. Vidim tvoj obraz, ko se zbudim. Slišim tvoj korak, ko spet zaspim.